0: Eyo Nyankopon.
1: Ananias ti ansam yi no.
0: Ananias ti ye no.
1: Ohwiase wuye.
0: Ohwiase a munum wa wuye.
1: Ne huka se e ka wa
0: ba bo nyina. Na ehu kese ka safo no to aso ye.
1: Na mlantie no so
0: so. Na mlantie me fa no.
1: Cheche no.
0: E chechere no.
1: Ade ni Friday.
0: Ade ni Friday.
1: Sie no.
0: E ko sie no.
1: E ba no hwe mi ansa ti no.
0: Na that 3 hours time no.
1: Ne yire so
0: o. E na ne yire so ba ye. Ne yire so nimdi asi.
1: E ba mu.
0: Ono so ba ye.
1: Le beto buza anse.
0: E na. Oba na Petro busa ne se.
1: Oso je sala.
0: Wone wo yire ukunu no. Asase no. Se de ukunu kan sai maton no no. Sa na moton no ana.
1: Kache me.
0: Kache la yin.
1: O se ane.
0: E no se ane.
1: Sara.
0: Ane.
1: Le Petro kache ne se.
0: E na Petro ka se.
1: Ade ma ya anokro.
0: Ade no ba ya adokro.
1: Se mo be so e wade wo ma hwe.
0: Hallelujah. Che wade ni yo. Aden ti na woni ukunu woni ho agbo ukunu
1: maya nokro
0: na maya nokro
1: mo beso urade ho ma hwe
0: na mo beso urade ho ma ya den
1: ahwe
0: ti word ni ye pa oba de ba ye no sanko be hu se ni kunu atwa nkontompo etu ono no ba gino ho mienu no waka nokro no oba ye no de no ho ba bo ni kunu no
2: hwantro
0: e na de ni kunu ne ka ya o mo ya nokro bible so maya nokro e ye den
1: e beso urade ahwe
0: e beso urade ahwe ade e na wo kwa ba mu abebre DC ni ni coordinator
1: e baako
0: secretary wo maya nokro ni ye di ganeshika ye di ganeshika e na wo kwa solomu a aso treasure secretary any shop no wo maya nokro ni ye di asorosika tieni e papa po and the mate ni bi ni ne driver bi anya nokro
2: eni
0: ye tika we ne sika ye do van ni ma o ye si wo mun tek tek atosu atosu tanoso tanoso ofa ye fo pawo tanoso
2: gonso
0: kwaji ba 5 million ogun botom wo ba ni sesi 1 million ye tender na wa ye no eno a na obeye no wa kan ni nyira ogun botom onim sha ko gonso wa wiki engine no ade ba chi na engine no na ye mre no opaki kana kosi wo se engine na ye mre ka wo na nko toka amu no tie tie na tie ni ye hwa wo benya problem mate driver or how beba wo so amane beba wo so usika bi beto Oba boka bia.
2: Ontiasie
0: da. Fisa boni a adwere wa utiri mu no. Tie ne ye papa. Ananias ne ne yire.
2: Manyaga.
0: Wo mto wa sase no. Ene omu ya tie de ne bi se na Ananias se ye kwa. Ka se ye ton ni sei. Ene ne yire ne ne ya adwere ba ko. Bible se otwa hwe ya ne ye ma no so ne yire ba ya na asomafo ne bisa ne se wo so bra. Asase no mto ye no. Sana munya ya na ena na yere se ai de mikunu kai ye no an bible sa munmu wa pepepe ena wonu su twahwe ye tie ene sana ti obi ne ne yere aya adwenkro ama ono akasa ne maame kura wo wo no no ye bo ne ba yie ye mane no ene maame ba wa wo mu gina fie no na maame ne gina gate ene ye ne ne di nkomo tie ne ye ene obi ne ne yere aya adwen ba ko Obi nua wa brochire. Ana wa beto asase no wa ble ni sika. Se jisi dan. Tie ne ye mampa. Wane ne yira aya adwen baako. Ana ne yira ka kire ne se, "Ei, uni ayi, edan ya odi ablo sesi."
2: Kesis kana yira.
0: Oso fa ho adwen wo. Edan ya wani abla husi no husi na Amerika so Amerika so sa. Un fa sika ne bi nto asase bi, ento nchen baabi. Na wonso
2: wonso bibia se
0: wonso wonso bibia se no wanhwe ye dachi wusi dan wie na ukunu ewunuan wone ne yire flaburo kire ba boss quarter si kro mo ma ye ntinamo enti wonso sika ne ye de abra wo no wonso pa asase bi fatu ba media menka se wie ukunu ne de wunuan menka se wie no me na menka se sika na ode ba no fani nyina agu botom ana se yibi nemom de menka se tu hofo mpanfo se abanyansafo yegunebe oh abibifo yakopo hweye no se nkofo emifa wo munkogu awiam because adwene guta wo mun adwene ne nye adwene nye adwene so ye kuta adwene yedi sai nimpa nanso ayete se yedi ye papa Nyansa ho adwembone abibifo ye best
2: adwembi
0: nobody oh what
2: bibi to see ya
0: senye enti bra osu no kura sem ne odo ho abawo yire no
1: utie no
0: ana wonia dawom bedrom wada wom holland wada wom france
1: pakistan
0: awurade yesu na efie bi abushiafo asidi ama papa no efia ewia ba na nchense no nane wahun bi da
1: alomi
0: eje sa africa ha enipa nyo na ohye ba bi asase ne sha oyira ba ho na wugira dufia ona wotwe san fie na nkasa no aga osanke yedi ye museum na ka obi akwa brochira ko bobla na ke ama na kohwe san fie no okwa na odi asua nyansa because ajile we ni petrim wo ebibirim gana ha no enya agrempa wunu yakoda won bre disika bre o se fire si dan na so wo esure wurade na ko si sa dan we ma na we wie ye be ye suroku we wie ye enye papa bible se ananias yire no de ho body anikunu kwase asem oni ye no na bible se kan kan to aso da de na to no
1: wose na amun wala
0: na amun mu wala
1: yesu hwiase wi
0: na ne yire su hwiase ye de ade
1: ehuru ewuye
0: eti akwan anikunu ne fa aso wi ye no
2: Sakwai
0: no. Eti ni pakura wono wa bonu no.
2: Esu ewo ni mu no.
0: Esu ewo ni mu no.
2: Wura wo mu.
0: Aba. Ti asem ni ye papa papa papa papa. Abra ti oba kai men kalenda na ko abra boko ani mu pa. Eh? Mi ni makwa bia owo ni o price si ai ya fresh asaf market. Oye bukuma ise se ya. Wo e bukuma yo. Ye try to plan take it to America.
2: Eh.
0: No den ho ko bo black americans.
1: Gangsters.
0: Me voa
1: yo fo no
0: yo fo no
1: ai
0: black americans wo gana ni aye twa print ticket kwa america ko bobra no no de no ko bob black americans ana new york ho night crop ana kikre tio pepe na police for ban ya scatter wo munyina
1: e bo ne bai
0: obi afa de pepe shimla we ya black america we ya america black america we so ya black america wo de oye gana ni wo pepe se kra nyanya ready wo ko din kwa sase mwe ana ya man so pa eno was of market oloduka
2: jabotre
0: otumi show me say os sofo o message we dey san repeat if it's a sofo me kwotena us pa sofo e dey na ha me
1: eh
0: akofu bi a me dey wo mo ho ko bo wo mo os sofo e betim club me dey na me say we dey need am
2: mo dey mo e mo
0: os sofo bo me dey na nkani pa bi fantu wo ho fo
1: 6 years in America.
0: 6 years in America.
1: Yeah.
0: Wa ba back. Ebe ye bukumai.
1: Sis.
0: New price station. Asafu market.
2: Jabotre.
0: Enye ise. She. Wanipa ubi bia wu ye. Me se. She makache ose minimo bia wandu miwi. Wandu miwi yo. Eno wako fe wii ni adam fuo.
1: Dada ba akumu.
0: Etu. Osu wako toye di anyebo. Ko ba na. Wii ni natu denu mu opie.
2: Riki niko.
0: No anusu wani mbebia. Washi wii no.
1: Geto hono.
0: Geto hono wani mbebia. Washi wii no. Swami. Total natural.
2: A
0: shake it to a boar. A whole ring, Kuanuko Kenny, a ton of Mitchell, a pussy for uncle, young Coscata woman. At your Kuanuko, walk on me, walk on yourself when a police for best scatter you for near the fly. And I was your commercial prison yard.
1: Says yes.
0: Oni
1: mu age.
0: Wanu mu rio. But this is all then one more we need tea.
1: And then you have four more.
0: Eti babo no se ene anyansafo mo
1: anyansafo
0: na dani onyansafo
1: o bon kwasiafo
0: na di odi no bon kwasia no
1: huna mane
0: hallelujah
1: ya to akoyi no
0: tie die papa na tie ni ye hwe uko first kings chapter 11 verse 2 na waka 4 to 7 no tie ni ye na tie ni ye papa listen and listen well.
1: Solomon yirenom
0: ene
1: na bosonsom
0: Solomon yirenom
1: ene na bosonsom
0: ene na bosonsom
1: no yene Solomon do amana nafo
0: Bible say wo yene Solomon ado amana nafo a
1: bebre aka fo le baba no
0: aka fa lo baba no
1: ho wadem wo abofo
0: ene ma abofo
1: amanfo
0: donfo
1: jidonfo
0: sidonfo
1: kitifo
0: ma
1: ofra ma mamu
0: a wo fra ma mamu a
1: reka ho asem
0: ke za fo se oja ko
1: ka se ka za fo se
0: oja ko po ka se za fo se
1: munko mu awale
0: munko wo mumu
1: Omusu amamumu
0: tiere yo Nyankofo ti wo mwonin munko wo mumu
1: na omusu amamumu
0: na omusu nko wo mumu
1: ampa obakum wa
0: so munko wo mumu a
1: obakum wa
0: obakum ma koma
1: akiri nyamu furati
0: akodi di ade
1: nyamu furati
0: tiere ye pa Nyankofo wo vision
2: oni meda wanim
0: oni de wanim
2: kwaso
0: ene wo ka kire wo se baby ene sa o abaye bu ho no wo kwa wade na ne mame ne papa ka kire na onfa
1: me bayi fo
2: ma no ye bayi fo
0: obose ni ye papa
1: uguma wa
0: na ma me no nya ma me ne papa jakopo ma mo vision bi
2: wo de di akiri
0: odi be ma ana oba akwa kire ne pe odi kire na na jakopo yi sa vision da kire no eti sha oba ne yade oba bua wa na be ma ne yade oba bua wa uja no kwan oba ya pepepe no ka chio se eh oba ya odi ne be chira mi di in fact oyo oba ko ku hweni e wumbom na osuba anye because oba no me hu no no e be bua wo na wo osuba mbo ne wo betima wale oba wo tum se obi ba wo nkonkwa ha no ompe no ho asem tiendie so oba ne so nya ana be ma ne nya uja no kwan ba ya wo se eh oba ya den ba chire mi de kwaku mo de nam ene nam afu amaba yetumfu amumfa
2: ayawe
0: abaya we de
2: boy
0: menya sure se babu wa tieni ye papa papa oba ya kra hweni se hweni se hweni se hweni se se de mi si hunu no emi hunu ye tieni ye pa
1: enya ba ye
0: enu bi na Samson Judges chapter 14 Samson mebwa ye tu ne fo yakopa ka kire wa mo se mo hwe ye ana ma nko wo mu
1: ohun so ama mu
0: na mo so ama mu Judges 14 no verse 1 no
1: Samson awade
0: Samson awade
1: na Samson san ko temina
0: Samson san ko temina
1: ko hu no ba bi o temina
0: ko hu o ba bi o temina
1: e firisi fo ama mu
0: falisi fo ama ba ni mu
1: na obeka kire jane na se
0: ana obeka kire me jane ni na se
1: ko hu o ba bi o temina
0: ko hu o ba bi o temina
1: firisi fo ama ba mu
0: firisi fo ama ba mu
1: wo fa ma me wale
0: mo nko fa ni mbla me na me ni mo nko wale no
1: na jane na ka kire se
0: ana me jane ni na ka se
1: unu no mama
0: unu no mama
1: enu o ma mu nya
0: enu unu mu ma mi
1: eni oba
0: eni kuro yi mu ana
1: na wuko wale oba filisi fo
0: mu na wuko wale filisi fo ma momuntufo ya na
1: so ka chene jan
0: Samson ka chene nan se
1: wo fa na mlame
0: eno ana me yede ade
1: mepe
0: mepe e ko wi ase Judges chapter 16
2: ade ne muwa
0: ye tutu na ni nyina ye twetwa ne se ni kuntunsi ene ye koto chire bola so listen and listen well chen ye
2: ade ne muwa
0: so odi pa wo do wo bo no no ehia ye pa pa pa pa pa pa pa pa pa ajuma bu akwa wura ma wodo hukọ gbo nipa bu ajuma wa ma wo yakwadwofo o
1: ka se
0: e ma wo ye lazy tiene mini mo bia wo kosu ajuma wode no akọ gbo stubborn ni bi wo inside ho wanti mi esu ajuma no eti wo yakọla na so kosu ajuma nipa wo do ho o ajuma na wo kọ no ukọ wura mu no enipa wo de wo mo ho kọ gbo wo mo no enna kire se ajuma no betu mesu awia na se wuntumi nsu awie Bema bi din wa bo na yire wa ye timodrefo.
1: Yes. Onwale den timomle pa.
0: Onwale ye no no tumi bu abushia. No wa fa senom ne ne sisters senom. Ne maami ne ne papa. Ene o ba bi ode lo huko gbo wo mo. Ene wo ma ne maami o wo no kura sika. Aje se o contact ne yire azana. Dis o contact ne yire. Ene wo bo na wo fa sia. Na ne yire tugu na shum.
1: Ene mlem die.
0: Ah.
1: Show die o, show die.
0: Show die wo do ho agbo no no. Na wo twa so o first kings na.
1: Was it?
0: Aha.
1: Na sa amai
0: sa amai
1: awareka che wonse
0: awareka se
1: israel fo
0: israel fo
1: nko omumu
0: mamu nko omumu
1: omu so mamu
0: e ma kwai ma onu so ma omumu no
1: wona so bobata wa hu
0: o bible se solomon de no ye de ade e bata wa omu ode no ho bata wa omu no verse 11 no to 13 ne kwasi se
1: awareka che solomon se
0: ele awareka se
1: esa se we wo hu
0: esa se we no ma ba wo hu
1: na wo ani ma pam so
0: na wo ani ma pam so
1: masade
0: so masade so
1: ma se wo
0: mi se wo nti
1: ti na mate ahine na firi husam
0: ti na mate ahine na ade ade
1: firi husam
0: hallelujah am se nipa bi adu ho kwobon wo mu nti wunhira
2: so te
0: yakopa ji wunhira firi husam
2: odwuma sai
0: ha oba bi adu ho kwobon no wona wo yire ti kama kama kama kama bese ne
2: odwuma sai yeyi
0: wa fa wo yire ti do ho akobo young girl bi ne nan tiantiantiantia ne tuti sha mensham
1: edabote
0: no waja wo yire si wona do ho akobo sa wo bawe ene hwe musio ne sign ne wo hawo ne yale ene usika sam nyina ye basa
1: sanu sign wo
0: usika sam nyina ye basa
1: oje ne jawo
0: ene wo se bla ene wo no me nyina ye basa isaka urade din ene pa bi adu wo mo ko bo wo mo tiani e papa papa nipa bi adu ho ko bo wo mo
2: na maye mu
0: ene ablanti e kama kama ene wadani ahoro ba
2: ne mu bi o
0: wadani wi ni wadani kokeni listen and listen well tiani tiani e na no pan why na adu ho agbo no na de adu ho agbo no so e be wi o sen ye de ye tufu ne aka onyankopa asem papa na ajira o Proverbs chapter 1 verse 33 no e kan sen
1: de otie ye no
0: de otie ye no
1: oba tena ho ko
0: oba tena ho ko
1: ama ne ho adwo no
0: ama ne ho adwo no
1: so muso bia
0: de otie ye no
1: oba
0: tena ho ko
1: ama ne ho adwo
0: ama ne ho adwo no
1: o so muso bia
0: Proverbs chapter 19 verse 20 tro sam ne kan sen bi tiene tiene ye papa papa o si de otie ye no obetena wo kom
1: na ne ho adwono a
0: na ne ho adwono a
1: onso muso
0: Proverbs chapter
2: ti afutio
0: nti
2: ti afutio na
0: Proverbs 19 verse 20 no
2: ti afutio
0: ti afutio
2: na dia tenatena
0: na dia tenatena
2: wo nyansa
0: na wo hu nyansa ti afutio na dia tenatena
2: wo hu nyansa
0: na wo yede ade
2: wo
0: hu nyansa hallelujah ti afutio na dia tenatena ansam ya ye ka kire wi efise bra ye wo mi aya brebone edipa ene wo mti asase we so ko Ephesians chapter 5 verse 15 na edipa ene wo mti asase so enye wo munyina na adwempa wo yetrimo ebu wo wo kosura na ye ne ya hallelujah ebu wo a ebu wo kra wo ye ya na ye wo ya
2: abro
0: kire wo beto wo wo ko 25 years wo ba gana ha be hwe wo a wo betwa 6 years efi a wo dia be si ya no a na ye wo ya so I'm saying you need to do a more bow on sister. Blah. Hey, hey. And that sister, what could you be sicker? Blah. What could you be sicker? What could you be sicker? What could you sikana wa fa ma no pepese na nsanka
2: di diskano
0: ku di di
2: awie ya
0: no okeka o sa ka chira se odi agora ba sa ma ya bo na ba wa ya ma ya bo ble ya ba o ka se awie ya ba awie ya pa ya le ya no me stroke na wo hwehwe se wa hwe ye nipa wo do wo mo agbo wo mo no wa wie ye enje fe eti bible ne ka se mbi kan ho
1: 515
0: I was say
1: asese pa wo futu
0: wo si asete na pa
1: e wo futu
0: so pa se wo tena sase we so na wonya adepa wudidi adepa wonya nhira
2: nya somdwe
0: asetena pa wonya somdwe a wo si asetena pa e wo futu I was say
1: wo ye mo nantie ye
0: eti se wo nantie ye
1: aye se wona woni nyansa
0: aye se wo ma wo ni nyansa
1: mo se nyansa fo
0: na mo se di ade
1: nyansa fo
0: se wo nantie ye nipa wo do ho bonu nipa wo fa na dafo nipa do ho bata no

kra na mu nipadua so onyi mu fra bayamane na afi yale dahum na onkram mfiri assign mu sue ni kwanhiam sana gana fo amon gana hanso mutie ye nanu penso esrema mu nanu pe awradi inshaw ne nananom enyina no pe awradi inshaw mini bisa wo so watena se awradi inshaw chan nanu pe ubetie onyankopon asem asombo last week ye no chensem bibiri enenso onyankopon bi kwan fofra man dia aje se sansem no eno cheye no ye babe yimni atoaso na woni pa bia

0: mpɛ wei na wopɛ deɛn with god all things are possible awurade ɛnyɛ wakwan ne nakwan ɔwɔ ne
1: yɛto asɛmpa ne din sɛ forgiveness sɛ yɛbɛtumi afiri yɛ mu na deɛ obi ade ayɛɛ a ɛnyɛ no na ɛhyɛ yɛ mu yɛde bɛkye ɛnoɔma yɛde kɔ heaven mmiɛnsa woyi si hɔ a woyi ɛnom mmienu koraa no woyi si hɔ na ɛno wontumi anyɛ ho adwuma a wo heaven kɔ ɛbɛyɛ den
2: Jesus.
1: Forgiveness.
2: Amen.
1: Shaka.
2: Amen.
1: Jewo atamfu mienu ene wo wiase. Tamfu ne yewo. Yeah. I know na Bible friend in Cambridge na wi mo tu wo yewo no ewo. Ene yewo honam fam so. Afu ne yete. Omtutwa na se wo yefie wura no yawaliem yedwadiem. Yenantim na saa atamfo we mienu no ene no mre me ma wati ase se wo mo ko no enye wo ko ka emi pa
2: amen
1: erade ka kire israfo no wo ensero sporting se
2: mu de mu ye ko
1: fo mu hu onei
2: mu hu de bela da bio
1: mu hu obio nti mu de mu nye ko
2: erade be ko amamo
1: na che se hunam fam atamfo a edi yachi a wo mo haye no eko no anye ko hallelujah
2: amen
1: ana honhom fam nso a yefo ye ni hu won no nso no ano nso o si ye ko na awurade obeko ama
2: yes
1: ana wo hwe eko na awurade ka se obeko edi ama ye no a ana yankase yagye asofo na ma yagye ntokwa no eko Jega urade.
2: Amen.
1: Ana Yakobon so atena soro no se da bi. Se mo amaje mo ntokwa mo ko na se mo amu betima koma de dia. Ana mo amu nyade en. Because painfu okra se se uhu ntokwa ko a. Yakobon onku bi nyade en.
2: Amen.
1: Ye na ma yankase nipa na etiwi ase no. Maame eba hu maame se ne tamfo. Ase uhu na se wo se ne tamfo. Akuma hu na kuma ase oyɛ ne tamfo asofo na keka yetira bom we na ye wo bo pa yetia no dome no fa hakosi ha etia ma wiase no sese akwakwa ese ehu bi ene yedi ti wiase tien ye pa ene ye behwe bible num ne yahwe yɛne ayɛ bɔ mpa yɛ dome dome sɛn na bible no kafa ho yɛne ayɛ bɔ

0: se wi fo mienu na ko ntokwa no na ba kwa koto wi
1: bantam
0: ru apu se ya no wa ba no pew wo twimie no se chere shrub the fat pass man
1: yes
0: one loaf
1: jalo jara safari
0: wi fo akura to me ko e wo wi as we 2 minutes na ba kwa to san ko fo mienu ko ye no magina wo sesi ntokwa no wo wi fo ntokwa ntumi mfiri base empia bontene na kristo ni to me the bone she no mvie nan kristo ni o and anu assemblies of god ni matters ni church of god ni eye ba ya church of god for assemblies for ye ko ni e ko dura ye na she ne ye che mot e duru sister ne so ni ti anye ye na mot na sha ne ye ko ma no koko e she utrim de beduru ne
1: eh
0: u beduru fi anas eh ya na de ye no sha na bo ayi ye ni mo ye ko ye wo wo mo aye mo mo mot
1: eh me na koko same
0: motu keke o edumi yesi na fiti da mu ko ye ko mfia mi ani
1: profa ho adwen
0: se duru bibi no ta wa she tum ton jom asimbi jai wedding ana uti anya ye obi ye wedding de ni tie na sofa ana sofa betira mu bi wo de de uti anya ye fa ko din kran ana de aso wi ani mo
1: wo akosia wedding
0: ye ye wedding ne ye sofa ko kran
1: tum
0: asi na wa tim
1: ye pa
0: se so na ko se na ko ko ese
1: eh
0: se ye ho na anya fe o se ye wedding na na ye sofa ahi o ana aso mu ade abedu ne kristo ni kristo ni ye che take away we yes ye we anya bia ye ma wa kokko na ma ya che wure mfi da take away away ye ton sen emu din din din ye ntimi fa bo ne nche

0: mi tun di obetim na ufria bi fofa be wuram pam ho ne se ye betim mo na mom ye hai kono ene na ye asem no akan urade se kabaina
1: trene ni emumuye
0: wo trene ni emumuye wo twaka baina esum ene han wo twaka baina honhom mone ene honhom kronkron ewo ye eti honhom kronkron wura wa na honhom kronkron fi no wa pie shanka urade honhom fi su gbo wura wa na honhom kronkron no no no su apie eti omumie no no eye negative and positive wo mu nhia honhom kronkron tumi ntra wo mu na the same time na honhom mone sa ti wo mu enye ye enye akate na wo de afra be the same time shanka urade
1: amen
0: ene ade a me no bekasa fa ho a ekoso awo mabunum ye ma me num po ananka omo ye mpanfu anka wo so wo mu tiyemfo ene wo mu nyina ewura wo mu ewura walefuom ewura wo mu omo wale mu ene me pese me no beche eho asem no na ye hwe ba bia di onipa fiase ene ba bia odi onipa kowie honhom e di bre onipa ne no ma sai no ene adwaman hyrankan urade
1: amen
0: eno ne yebeka ho asem ne ene afurotu wo su de otia yeye ukogbo asui asase ma woti we nyina ase because ye do som na nyakopon ho nkrokro betra mu wurudu ne adwaman su bempe na ho nkrokro no sa no ne nam doman hinkro ho baabi no atia se nwira num nshake urade
2: amen
0: ene aye function sebe ma fa ne yirechi na oba fa ne kurachi ababa wakotwempna ene emampanfuo ne bimpoti ho na ye mamba anom de emlantie atwam ohwe blantie ne se ya na obusa ne baba akose nti boy we ya adwoa ne nenam ho no nti ohwa ebeboa ono ane baba de